0: Paprika Rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Drava!